0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Par précaution, on a

1. októbrového víkendu zaznamenali najviac škorcov obyčajných. Nasledovali kačice divé a žeriavy popolavé. Medzi zaujímavé pozorovania podľa ornitológov patrili napríklad kulíky bledé na Žitavskom luhu a v Sennom, či kalužiak perlavý v Budatíne. Odborné vzdelávanie, profesijný rast a získavanie skúseností sú dôležitou súčasťou budovania kvalitnej a profesionálnej diplomatickej služby Slovenska. Práve odbornosť a pripravenosť diplomatov sú nevyhnutným predpokladom na presadzovanie záujmov Slovenska v zahraničí, osobitne v čoraz náročnejšom geopolitickom prostredí. Skonštatoval to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár, ktorý včera odovzdal 19 slovenským diplomatom dekréty o udelení diplomatických hodností. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Na Facebooku to včera oznámil premiér Peter Maďar. Prejdeme na šport? Francúzski cyklisti obhájili na šampionáte v Slovinsku európsky titul v miešanej tímovej štafete. Pretekári šiestich krajín absolvovali dva 22 km dlhé okruhy okolo mesta Šenčur a francúzska šestica zvládla štafetu za hodinu. Striebro získali Taliani a bronz Luxembursko.

Cestovné v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji dočasne zlacnie. Ukrajina umiestňuje na kyjevské mosty siete, aby ich ochránila pred útokmi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj pristupujú na základe odporúčania vlády k dočasnému zníženiu cien základného cestovného v regionálnej autobusovej doprave a úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie bude platiť najmenej 30 dní, a to od 12. októbra do 10. novembra. Obe kraje sa tým pripájajú k celoslovenskej iniciatíve, ktorá je reakciou na zvyšujúce sa ceny pohonných látok. Slovenskí študenti získali 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoi. Podujatie sa konalo od 20.

0: Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Podľa Blanára Slovensko potrebuje odborne pripravených a skúsených diplomatov. Na Slovensku počas Eurobirdwatch pozorovali vyše 13 000 vtákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Slovenskí kachliari sa poprvýkrát pripoja k Európskym dňom krbov a kachľových pecí. Svoje dielne a prevádzky otvoria širokej verejnosti, aby záujemcom predstavili kachliarske remeslo. Súčasťou akcie bude aj osveta o tom, ako správne kúriť drevom. Kachliarske firmy po celom Slovensku pripravujú dni otvorených dverí počas víkendu v polovici októbra. Na Slovensku v rámci tohto ročných európskych dní vtáctva Eurobirdwatch pozorovali celkovo viac ako 13 100 vtákov. Do 18 podujatí sa zapojilo okolo 400

Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Na Facebooku to včera oznámil premiér Peter Maďar. Prejdeme na šport? Francúzski cyklisti obhájili na šampionáte v Slovinsku európsky titul v miešanej tímovej štafete. Pretekári šiestich krajín absolvovali dva 22 kilometrov dlhé okruhy okolo mesta Šenčur a francúzska šestica zvládla štafetu za hodinu. Striebro získali Taliani a bronz Luxembursko.

krásne dobré ráno všetkým vám, ktorí ládite vaše božské ské rádio. Už od 7 rána opäť raz začína vaše ránko s Milkym a verím, že spolu strávime 4 príjemné hodinky až do 11. Budeme preberať tie najrôznejšie témy, nielen z východu Slovenska. No a prepletať to samozrejme božskou hudbou zo ské rádia, na ktorú ste už naozaj zvyknutí. Tak teda dobré ránko, začíname.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Ahojte priatelia, exotika z druhého konca sveta prichádza každý týždeň priamo na hrušku. Durian, jackfruit, mangostan, rambutan, guanabana, cherimoya, atemoya, granadia, marakuja, pitaya, lulo, čerstvé kakaové plody, mladé kokosy aj letecké dovážané manga. Každý týždeň vyberáme nové chute a zaujímavosti, preto sledujte Tržnica Hruška aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.
3: 7 hodín 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia. My vám ešte raz na celý východ želáme krásne dobré ránko. Dnes budeme mať opäť nádherný deň babieho leta, pretože nám hlásia zhruba 21 až 26 stupňov Celzia. Opäť jasno, spočiatku mierne oblačno, ale potom sa to zasa celé vyjasní a bude veľmi teplo. No a fúkať nám bude prevažne južný vietor o rýchlosti len 2 až 7 metrov za sekundu, takže opäť jeden nádherný deň a verím, že ho spríjemní aj božská hudba zo Skyrádia. No a samozrejme aj naše infobloky. My sa hneď na úvod pozrieme do Tatier, pretože aj tam je nádherné babie leto, aj tam je fantastické počasie, ktoré priam láka minimálne cez víkendy na nádhernú turistiku. No a pri takejto turistike sa vám môže stať také malé stretnutie tretieho druhu, ktoré vo vás zanechá naozaj veľmi veľký dojem. To isté sa stalo turistom v Tatrách, kde ich prekvapila medvedia rodinka. Na jedinečné stretnutie tak skoro podľa mňa nezabudnú. Turisti zažili naozaj počas návštevy Tatier jedinečný moment, na ktorý len tak nezabudnú. O svoj zážitok sa v turistickej skupine podelil Andrej, ktorému sa toto stretnutie podarilo zachytiť aj na video. Na záberoch je vidieť medvediu rodinku, ktorá v diaľke prebieha pomedzi kosodrevinu. Našťastie nešlo o nebezpečné stretnutie, opatrné medvede sa nachádzali dosť ďaleko a nesmerovali k turistom. Podľa autora videa šlo o medvedicu s dvoma mláďatami. Zvieratá spomalili, až keď boli dostatočne ďaleko od ľudí a ďalej pokojne sledovali dianie. Turisti tak z diaľky pozorovali celú situáciu a ani jednej strane nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Podľa Andreja k stretnutiu došlo v kamenistej doline v Západných Tatrách. Našťastie turisti a medvedia rodinka boli od seba v dostatočnej vzdialenosti a tak nedošlo k nebezpečnej situácii. Medvedice totiž svoje mláďatá chránia veľmi dôrazne a pri pocite ohrozenia môžu byť mimoriadne nebezpečné. No ale to hádam už všetci vieme. Nedávno došlo k podobnej milej situácii na poľskej strane Tatier, kde malý medvedík z diaľky zvedavo sledoval turistov. Práve počas jesene sa medvede pripravujú na zimu a potrebujú si vytvoriť dostatočné zásoby, aby bez problémov prežili zimný spánok. A tak ich môžete stretnúť na rôznych miestach. Buďte preto veľmi opatrní a zbytočne neriskujte. Naozaj takéto stretnutie, ak by bolo naozaj veľmi blízke, tak môže byť aj veľmi nebezpečným. Tak dávajte si pozor, nikdy nechoďte do lesa alebo na túru sami, robte dostatočný hluk, aby ste dali šancu týmto najväčším voľne žijúcim šelmám na Slovensku dostatočný priestor na to, aby jednoducho mali možnosť uniknúť do bezpečia a tým nechali v bezpečí aj vás. Tak buďte opatrní a ak náhodou z diaľky, samozrejme tej bezpečnej, natočíte podobné video alebo robíte krásne fotografie, rozhodne nám ich pošlite.
0: Skyrádio, hráme božsky.

0: pol 8. Ideme dnes prvýkrát na východné cesty a tam nám hlásite radary v Košiciach na Myslavskej pri Luniku 9 smerem na most VSS, v Prešove v Ľuboticiach pri železničnej stanici Šarické Lúky smere do centra mesta a na začiatku Sečoviec smere do Dargova. Máme aj jednu hliadku, tá útočí na Vodzonke pri okresnom úrade v Košiciach smere od amfiteátra. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
0: Reklama.
3: Sedem hodín a 47 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Vy stále počúvate úvodnú hodinku Ránka s Milkým. No ako je našim dobrým zvykom, po 3 štvrte na 8 ideme do kalendára. Dnes je 7. október, streda a meniny oslavujú nositeľky krásneho ženského mena, a to všetky Elišky. Pôvod tohto mena z hebrejského Elicheva, čo znamená Boží prísľub alebo Boh je sľubom. Táto žena za svoje úspechy a bohatstvo vďačí len sama sebe. Narodila sa pre blahobyt a prepich, napriek tomu je dobrosrdečná. Šťastie jej žičí v každom smere, preto jej okolie tvorí veľa priaznivcov, petolízačov a neprajníkov. Avšak ona veľmi dobre vie vycítiť, kto to s ňou myslí dobre a kto jej klame. Má pre nich pochopenie, dobre si uvedomuje, že ľudská závisť nepozná jednoducho hraníc. Na diaľku z nej vyžaruje jej ženskosť a priamosť, preto býva namyslená. Má o sebe vysokú mienku, je egocentrická, ale pravdovravná. Od partnera vyžaduje pozornosť a každodenné lichvotky, ktoré jej dodajú na sebavedomí. Na druhej strane je pravda, že je skvelá a nemusí sa za nič hanbiť. Typickou farbou tohto mena je vraj zelená. Nuž, ak máte vo svojom okolí nejakú Elišku, alebo možno v party, v pracovnom kolektíve, alebo nebodaj doma, tak rozhodne dnes jej nezabudnite zablahoželať, pretože 7. október patrí len a len Eliškám, pretože oslavujú svoje meniny. My zo Skyrádia sa pridávame k zástupu gratoželačov a želáme len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Skyrádio. Teda všetko najlepšie, Elišky.
0: Skyrádio. Hráme božsky.

Tesne pred 8 sa vraciame k vám za volanty a radary nám hlásite za poslednú polhodinku v Košiciach na Moldavskej za Orlenom smere od Kruhého objazdu na konci D1 pred Bidovcami a máme aj jednu hliadku, tá je na vjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

Cestovné v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji dočasne zlacnie. Ukrajina umiestňuje na kyjevské mosty siete, aby ich ochránila pred útokmi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Juháziovou. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj pristupujú na základe odporúčania vlády k dočasnému zníženiu cien základného cestovného v regionálnej autobusovej doprave a úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie bude platiť najmenej 30 dní, a to od 12. októbra do 10. novembra. Obe kraje sa tým pripájajú k celoslovenskej iniciatíve, ktorá je reakciou na zvyšujúce sa ceny pohonných látok. Slovenskí študenti získali 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoi. Podujatie sa konalo od 25. septembra do 5. októbra za účasti súťažiacich z viac ako 60 krajín sveta. Slovenskú výpravu vyslala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Ukrajina začala umiestňovať obrovské siete na mosty v Kyjeve po opakovaných ruských dronových útokoch na túto časť dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste. Veľké siete visia po bokoch dôležitého kyjevského severného mosta, ktorý v uplynulých dňoch zasiahli bezpilotné lietadlá. Ide o prvý prípad využívania takýchto sietí v ukrajinskej metropole s cieľom chrániť dopravné trasy pred malými výbušnými dronmi. Prejdeme na šport. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová plánuje v novej sezóne vynechať niekoľko pretekov slalomu a chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a Super G. Trojnásobná olympijská šampiónka označila nadchádzajúci ročník za sezónu objavovania. Sezóna odštartuje 24. októbra pretekmi v obrovskom slalome v Rakúsku.

8 hodín a 2 minúty, to je presný časový údaj zo Skyrádia. No a naša Danička vám priniesla opäť správy o celej z domova, zahraničia i športu. A tým nás preniesla už do 2 hodiny dnešného ránka s Milkym. Verím, že máte po ranných stresoch a už ste na pracovisku, vaše deti v škole a všetko je tak, ako má byť, tak dobré ránko.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk, voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.
2: Osem hodina 16 minút, alebo ak chcete minútka po 8:45. No a my sa vraciame do Prešova, pretože tam sa čaká na veľkú rekonštrukciu. Solivárska ulica v Prešove naozaj bude rekonštruovaná, no a pribudnú 4 pruhy a taktiež cyklochodníky. Na Solivárskej v Prešove štartuje tretia etapa rekonštrukcie. Projekt za približne 3,6 milióna eur spúšťa Prešovská župa a nadväzuje na obnovu mosta. Prinesie 4 pruhy, modernizácia má odľahčiť preťažený uzol v smere od priemyselného parku Prešov-Záborské. Okrem rozšírenia dvojprúdovky budú vybudované aj nové chodníky a cyklochodníky. Projekt je financovaný z operačného programu Slovensko. Kraj prispeje 265 000 eur. Súčasná cesta má šírku 8 metrov a rozšíri sa na 19 metrov. Rýchlosť sa má zvýšiť z 50 km za hodinu na 60 km za hodinu. Premenou prejde úrovňová križovatka ulic Solivárska a Guškáre s napojením na obchodné centrum Tesco. Pribudnú na nej nové odbočovacie pruhy a moderné usmernenie pre chodcov a cyklistov. Pre lepšiu plynulosť MHD a rýchlejší presun medzi štvrťami sa zároveň pred mostom vybudujú nové cestné zálivy pre autobusy. Projekt nadväzuje na predchádzajúcu fázu, počas ktorej prebehol za 3,1 milióna eur rekonštrukčný zásah na 50-ročnom moste cez rieku Sekčov. Ten bol v tom čase v havarijnom 6. stupni. V budúcnosti sa chceme venovať aj úprave križovatky Solivárska Švábska, kde však stále hľadáme najhodnejšie riešenie, doplnil riaditeľ správy a údržby ciest PSK Marcel Horvát. Počas rekonštrukcie a v úseku čakajú aj obmedzenia. V prvej fáze sa práce zaobídu bez dopravných obmedzení. Po presune prác na samotnú komunikáciu bude premávka vedená v čiastočne obmedzenom režime a organizovaná prostredníctvom dočasného dopravného značenia. Zhotoviteľom je Doprastav, práce majú byť hotové do 510 kalendárnych dní od prevzatia stavby, teda ukončenie sa očakáva niekedy v marci 2028. Nože, my to budeme musieť jednoducho zniesť, pretože na konci tohto projektu nás čaká 19 metrov široká štvorprúdovka, nové mosty, nové autobusové zálivy, jednoducho jedna veľká rozprávka, hlavne pohoda na cestách východoslovenského kraja.
0: Sky Radio, hráme božsky.

Aj po pol deviatej si hráme takto bosky, to boli Baby Bird a You're Gorgeous. No a my ideme opäť na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej za Orlenkou v smere od Kruhového objazdu. Všetci smer Čečejovce, v Prešove na Petrovianskej za Pumpovú smere von z mesta a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Máme aj aktuálnu hliadku, tá útočí v Ďurďošíku v smere od Bidoviec, tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

0: Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme po.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží à la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Aj tesne pred 9 si hráme takto božsky a ideme na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej za Orlenom v smere od Kruhového objazdu, v Dargove smer Košice a na D1 pred Štrbou v smere od Popradu máme aj hliadky. Prvá v Košiciach na Vocanovej pri okresnom úrade v smere od Amfiteátra a tá druhá v Trhovišti v smere od Michaloviec. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Podľa Blanára Slovensko potrebuje odborne pripravených a skúsených diplomatov. Na Slovensku počas Eurobirdwatch pozorovali vyše 13 000 vtákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Slovenskí kachliari sa poprvýkrát pripoja k Európskym dňom krbov a kachľových pecí. Svoje dielne a prevádzky otvoria širokej verejnosti, aby záujemcom predstavili kachliarske remeslo. Súčasťou akcie bude aj osveta o tom, ako správne kúriť drevom. Kachliarske firmy po celom Slovensku pripravujú dni otvorených dverí počas víkendu v polovici októbra. Na Slovensku v rámci tohtoročných Európskych dní vtáctva Eurobirdwatch pozorovali celkovo viac ako 13 100 vtákov. Do 18 podujatí sa zapojilo okolo 450 ľudí. 1. októbrového víkendu zaznamenali najviac škorcov obyčajných, nasledovali kačice divé a žeriavy popolavé. Medzi zaujímavé pozorovania podľa ornitológov patrili napríklad kulíky bledé na Žitavskom luhu a v Sennom, či kalužiak perlavý v Budatíne. Odborné vzdelávanie, profesijný rast a získavanie skúseností sú dôležitou súčasťou budovania kvalitnej a profesionálnej diplomatickej služby Slovenska. Práve odbornosť a pripravenosť diplomatov sú nevyhnutným predpokladom na presadzovanie záujmov Slovenska v zahraničí, osobitne v čoraz náročnejšom geopolitickom prostredí. Skonštatoval to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár, ktorý včera odovzdal 19 slovenským diplomatom dekréty o udelení diplomatických hodností. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardy.

0: Vítam pri diskusii venovanej šikanovaniu, agresivite a bezpečnosti detí. Naozaj veľmi vážna téma, ktorú sme avizovali už včera na našom Facebooku Sky Rádia. Budeme hovoriť o tom, kde sa končí žarda, začína ubližovanie, prečo deti často mlčia, ako má reagovať škola a čo môžu urobiť rodičia, spolužiaci aj samotní mladí ľudia. Hlavnou odbornou hostkou je doktorka inžinierka Svetlana Pavlovičová, MBA, odborná poradkyňa komisára pre deti a hlavná metodička monitoringov. Vo svojej práci sa venuje bezpečnosti detí, plneniu povinnej školskej dochádzky, rizikovému správaniu, násiliu medzi deťmi a ochrane práv detí priamo v teréne. Súčasťou diskusie budú aj mladí ľudia, ktorí tu sedia s nami v štúdiu a budeme rozprávať naozaj o problémoch detí a nemôžeme hovoriť bez toho, aby sme počúvali ich skúsenosti a názory. Ešte raz dovolte mi privítať doktorku inžinierku Svetlanu Pavlovičovú. Dobrý deň.
1: Všetkým poslucháčom.
0: Tak, samozrejme pozdravujem aj mladých ľudí, ktorí sedia s nami v štúdiu a prišli z Mládežníckeho parlamentu, teda z Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove. Konkrétne jeho predseda Timon Benko z Gymnázia Konštantínova 2. Ahoj.
2: Pozdravujem všetkých.
0: My sme sa dohodli, že si budeme týkať však. Samozrejme, vedľa neho sedí aj podpredseda Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove Samuel Vaško z Gymnázia Jana Adama Rajmana. Ahoj.
3: Ahojte, pozdravujem.
0: A druhý podpredseda Marko Havridák zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej. Marko, ahoj.
4: Zdravím.
0: Tak, ako vidíte, máme plné štúdio mladých ľudí a naozaj táto aktuálna téma, ktorá momentálne rezonuje spoločnosťou i médiami, je potrebné o nej hovoriť a vlastne v prvom tematickom bloku sa budeme venovať definícii, čo vlastne šikanovanie je. Pani Pavlovičová, kde sa teda podľa vás končí nevinný žart a začína to skutočné šikanovanie?
1: Na úvod si povedzme, nie každý konflikt medzi deťmi je skutočným šikanovaním. Deti sa môžu pohádať, nesúhlasiť a reagovať impulzívne. Pri šikanovaní však spravidla vidíme opakovanie, úmysel ublížiť, ponížiť alebo získať nad druhým prevahu. Dôležité je sledovať aj taký ten nepomer síl. Dieťa sa nevie samo ubrániť, bojí sa alebo je proti nemu skupina. Šikanovanie nemusí byť iba fyzické, môže ísť o nadávky, vyhrážky, vylučovanie z kolektívu, poškodzovanie vecí alebo zosmiešňovanie vzhľadu rodiny či sociálnych pomerov, z ktorých dieťa pochádza. V každom prípade je to určitá bolesť, ktorú dokáže dieťa prežívať. Rozhodujúce nie je iba to, čo útočník označí za žart. Dôležité je, či sa druhé dieťa cíti ponížené, vystrašené, ohrozené.
0: Určite dôležitou otázkou je, či teda musí to byť opakovaný útok na dieťa, alebo ako je to vlastne v praxi, aby to vôbec škola začala riešiť?
1: Tak škola, aby to začala riešiť, povedzme si opakovane, nemusí to byť opakujúci sa stav. Takže jednoznačne nie. Jednorazový konflikt nemusí byť šikanovaním, ale aj jednorazový fyzický útok, vážne vyhrážanie alebo zverejnenie ponižujúceho videa, fotografie môže mať veľmi závažné následky. Škola nemôže čakať, či sa situácia zopakuje. Musí preveriť každý vážny podnet a zabezpečiť dieťaťu ochranu. To znamená, škola musí konať. Nie každé násilie je šikanovaním, ale každé násilie sa musí riešiť.
0: Ja myslím, že toto je naozaj silná veta, hodná povšimnutia, pretože vnímam to ako silné posolstvo hneď na úvod. My sa trocha z tejto naozaj vážnej a dôležitej témy uvoľníme skladbou Veteri Sky Rádia a po pesničke sa vrátime aj s členmi Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove, aj s pani Pavlovičovou. Ostaňte verní Sky Rádiu.
5: Sky Rádio.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 9 hodín a 13 minút, to je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate debatu naozaj na aktuálnu a výsostne dôležitú tému šikany a všetkého toho, čo to obnáža. V druhom tematickom celku sa zameriame na to, prečo deti mlčia. Naozaj veľmi dôležitá vec, prečo deti často veľmi dlho nepovedia, že im niekto ubližuje, pani Pavlovičová.
3: Dieťa môže mať strach z pomsty. Môže sa hanbiť alebo si myslieť, že situáciu samo je za danú situáciu aj samo zodpovedné. Niekedy sa bojí, že mu dospelí neuveria alebo jeho problém zľahšia slovami, takými typickými, nevšímaj si ich. Musíš sa brániť alebo veď to bol iba žart.
2: Nuž, naozaj mladí ľudia sa obávajú aj označenia, že sú žalobaby, alebo po novom bonzáci.
3: Preto musíme jasne hovoriť, že oznámenie, ubližovanie nie je žalovanie. Je to ochrana seba alebo spolužiaka. Keď sa nám dieťa zverí, prvé slova by mali byť: ďakujem, že si mi to povedal. Verím ti. Nie je to tvoja vina. Spoločne budeme hľadať riešenia. To znamená dať oporu tomuto dieťaťu, aby si dieťa verilo.
2: Určite, aby sa necítilo ako... Ešte stále sa hovorí bonzák, lebo za môj čas to bolo také bonzovanie.
4: Používa sa bonzák alebo žalobaba.
2: Alebo také najznámejšie. Jasné, samozrejme. No a čo teda podľa vás najviac bráni mladým ľuďom požiadať o pomoc? To sa už pýtam sama Vaška, podpredsedu Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove, pretože vlastne vy, chalani, aj keď máte takéto vážne funkcie, predsa len ste mladí ľudia, nedávno ešte ste boli deťmi, doslova a do písmena približím našim poslucháčom zhruba vašu výzaž či vek, ale predsa len vy to asi viete z tej prvej ruky. Čo vy na to? Čo podľa vás najviac bráni ľuďom, mladým ľuďom, ako ste vy, požiadať o pomoc, keď sú naozaj šikanovaní?
4: Možno najväčšou prekážkou môže byť, že nemajú v škole alebo doma niekoho, s kým sa vedia zdôveriť s danou tematikou, či sa boja ohľadom šikany, kyberšikany, ktorá je teraz najznamejšia, a hľadajú v niekom takú oporu, komu sa s tým zdôveriť. Väčšinou na školách funguje, ak sa nemýlim, tak v Prešovskom kraji väčšina škôl má aspoň minimálne jedného školského psychológa, ktorému sa vie ten daný človek zveriť. Napríklad aj EduPage, aplikácia, ktorú každodenne používame, má v možnostiach, že viete napísať anonymnú otázku alebo anonymne sa priznať, a to by sa malo dostať k danému psychológovi, ale tí mladí ľudia nevedia dôverovať a nájsť niekoho z dospelákov alebo učiteľov, komu sa zdôveriť danou tematikou, alebo si myslia, že sa im vedia vysmiať, že ich niečo trápi, a myslia si, že budú sa im z toho smiať a nechcú sa zdôveriť, lebo potom ako na to budú reagovať či už spolužiaci, učitelia alebo rodičia doma. A možno by pomohlo, ak by vedeli tí žiaci, lebo nie všetci vedia, že na škole majú toho psychologa, tak by bolo dobre, napríklad u nás na škole to tak funguje, že naša pani psychologička chodí po triedách a dáva nám minimálne raz do pol roka, nám dáva o tom, ako funguje psycholog, čím sa mu vieme zveriť a ako to všetko vlastne funguje.
2: Existuje to tak, že ak teda môžem doplňujúcu otázku ešte na sama, existuje to tak, že naozaj väčšina žiakov vie, kde sú tie správne dvere, na ktoré trebárs tej psychologičke priamo môže zaklopať a povedať: mám problém? Je to tak na stredných a základných školách?
4: Na väčšine áno. Na väčšine áno, je to tak. Väčšinou sa to na začiatku školského roka aj vraví. Väčšinou aj triedni učitelia spomínajú, ak máte problém, zdôverte sa mne, spolužiakovi alebo pani psychologičke. Pani psychologička má na druhom poschodí napravo dvere. Takto by to malo fungovať, takto by to mali učitelia hovoriť, aby žiaci mali v hlave uložené, že majú v škole niekoho, komu sa vedia vyspovedať.
2: Pýtal som sa ťa zámerne, pretože moja ďalšia otázka smeruje na pani Pavlovičovú, lebo vy zasa nám môžete odpovedať z pozície dospelého. Keď naozaj dieťa príde za vami, že je nejaký problém, či už je to triedna učiteľka, psychologička a tak ďalej, a povie, zverím sa ti, ale nikomu to nesmieš povedať. Tam je asi potom ťažké zareagovať adekvátne.
3: Najhoršie, čo môže byť, je to, ak sa daný problém zameta pod koberec, takže keď sa chceme dostať ďalej, ten postup by mal byť úplne iný. Dospelý nemôže sľúbiť úplné utajenie, ak je ohrozené zdravie alebo bezpečnosť dieťaťa. Mal by však dieťaťu veľmi citlivo vysvetliť, komu bude potrebné informáciu oznámiť a prečo. Dieťa by malo vedieť, čo sa bude diať, aký bude postup. Aj počas preverovania má právo byť vypočuté, primerane informované a v každom prípade vždy tomu dieťaťu treba dať podporu, istotu. Vôbec to, že sme získali jeho dôveru a dieťa sa nám otvorilo, je veľká vec pre nás dospelých. A tieto témy treba otvárať a získavať si dôveru mladých ľudí. Pretože ak dieťa si neotvorí tú svoju dušu, vznikajú potom ďalšie, oveľa ťažšie patológie.
2: Určite áno, lebo to súvisí aj s tým, o čom sme rozprávali s chalanmi, že asi je tam tá najväčšia dilema v rámci toho, že deti sa boja, aby neboli za bonzáka, aby neboli za outsidera v triede, tým pádom a tak ďalej. Takže naozaj nielen na pedagógoch či psychológoch je tá ťarcha, ale určite aj na rodičoch. A ako teda vnímate tie varovné signály, ktoré signály by si mali všímať, či už rodičia alebo učitelia?
3: Dieťa nemusí povedať, som šikanované. Samotný problém sa často prejaví nepriamo, dieťa nechce ísť do školy, ráno ho bolí brucho, hlava, zhorší sa mu prospech, stráca veci, pýta možno niekedy viac peňazí, prestane sa stretávať s kamarátmi, to dieťa je utiahnuté, možno viac času trávi o samote, aj počas víkendov, počas voľných dní. Z praxe monitoringov vieme, že zvýšená absencia nemusí znamenať iba nezáujem o vzdelávanie. Dieťa sa niekedy v škole vyhýba preto, lebo sa bojí konkrétneho spolužiaka, skupiny detí, cesty do školy alebo autobusovej zastávky. Ja by som možno otvorila aj tému žúrovania, žiak, učiteľ, rodič, čo je veľmi významný trojuholník.
2: Ja som sa zľakol, o čom ideme rozprávať, ale toto je naozaj hodné zopakovania, teda žúr.
3: Žúrujme, žiak, učiteľ, rodič. Ale vrátim sa ešte späť téme. Nie je vhodné pýtať sa deti iba, no prečo si nebola v škole. Potrebujeme sa opýtať, cítiš sa v škole a cestou do školy bezpečne? Toto sú tie otázky, mali by byť otvorené.
2: Určite áno, a to je už o vzťahu či už dieťa rodič, alebo dieťa učiteľ, alebo psychológa. Dieťa naozaj niekedy, ja to poviem ako rodič, hej, vidím, že dieťa začne vynechávať vyučovanie a ja v tom môžem vidieť, či už jeho neposlušnosť, alebo záškoláctvo. A až neskôr potom sa zistí, že to dieťa vlastne sa bojí. Či už spolužiakov, alebo nejakého toho proste agresora, ktorý mu vyvoláva stres. Kde sa v takomto prípade stala chyba?
3: S dieťaťom treba komunikovať s každým jedným a je úplne ideálne pestovať si vzťah, investovať do toho svoj čas, čas rodiča, vieru učiteľa a dôveru zo strany dieťaťa, žiaka, študenta. Deti sú našou budúcnosťou a tá budúcnosť bude presne taká, ako my nastavíme vo vzťahu k našim deťom.
2: Tak, naozaj toto je veľmi silný odkaz aj tejto témy, ktorej sme sa venovali v tomto bloku a verím, že aj vás, milí poslucháči, zaujala táto téma a že ste sa v tom aj tak trocha našli. Určite mnohí z vás majú deti, školopovinné deti, či už na základnej alebo strednej škole a naozaj bytostne sa nás táto téma týka. Bohužiaľ, ako vidíme, je to realita dnešných dní, dostáva sa to do našich životov a tak je veľmi dôležité o tom hovoriť a byť na to pripravený, tak verím, že nás budete počúvať aj po pesničke. Ostaňte verní Sky Rádiu.

0: Hráme božsky.
1: Hodín 26 minút, to je presný čas zo Skyrádia. My sa stále venujeme naozaj veľmi aktuálnej a palčivej téme šikanovania a veci s tým súvisiacimi. Nuž a v tejto chvíli moja otázka bude smerovať priamo na predsedu Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove, Tímona Benka. Aj keď sme to tu už tak trocha načrtli, ale čo má škola urobiť? Lebo povedali sme o rodičoch, o ľuďoch, ktorí by mali byť teda dôveryhodnými, aby sa dieťa zdôverilo, ale čo má urobiť škola bezprostredne po oznámení podozrenia zo šikanovania? To skôr asi sa opýtame pani Pavlovičovej však a potom dáme aj názor študenta.
2: Áno. Ďakujem pekne, takže tým prvým krokom je ochrana dieťaťa. Škola musí zabrániť ďalšiemu kontaktu alebo nátlaku. Preveriť zdravotný psychický stav dieťaťa, podľa potreby zabezpečiť zdravotnú alebo psychologickú pomoc, určite kontaktovať zákonných zástupcov a ďalšie inštitúcie, zaznamenať podnet a okolnosti incidentu, vytvoriť tím intervenčný, podporný, hovoriť s deťmi možno aj otvorene, v každom prípade citlivo, bez nátlaku, uchovať dostupné dôkazy, pokiaľ samozrejme sú zákonní zástupcovia, tých sme spomínali, pripraviť bezpečnostný podporný plán a sledovať, či sa ubližovanie skončilo veľmi, veľmi citlivo.
1: Na školách sa to koordinuje skrz tých psychológov, o ktorých sme hovorili, že každá škola teda by ich mala mať?
2: Tak v podstate tieto školy aktuálne majú podporné intervenčné týmy, kde sú buď psychológovia, špeciálni pedagógovia, majú na to svoje metodiky, usmernenia. Tá podpora tu na je, povedzme si otvorene, dnes máme aj silnú tému prevencie, preventívnych aktivít, kde pracujú regulérni odborníci. Skôr by som sa upriamovala na samotný záchyt.
1: Ešte možno by som tak krátko sa opýtal, či teda je potrebný úplný dôkaz? Čaká škola na naozaj potvrdenia? Nechcem hovoriť o prezumcii neviny, ale mala by asi konať už pri dôvodnom podozrení však.
2: Presne tak, už pri tých prvých nejakých softových náznakoch. A ja znovu len v krátkosti poviem, žúrujme. Žiak, učiteľ, rodič a teraz Tímon.
1: To musí určite doslova do písmena fungovať. Žiak, učiteľ, rodič. Veľmi sa mi páči tá skrátka žúr. Tímon ako predseda Mestského stredoškolského zastupiteľstva, ale aj ako žiak gymnázia na Konštantinovej ulici v Prešove. Ako je to na vašej škole? Vedia deti komu a akým spôsobom teda môžu podozrenie oznámiť?
3: Tak určite naši študenti vedia, taktiež aj ako som povedal, tiež máme psychológa, dokonca až dvoch máme psychológov na našej škole, ktorí sa práve venujú našim študentom aj v tomto, v tejto téme. Vždycky, ako aj povedal na začiatku roka, hej, príde informácia, že kde teda môžeme nájsť psychológa, akého učiteľa môžeme po prípade vyhľadať. Často aj študenti sú tak nastavení, že každý študent má iného učiteľa, ktorému môže dôverovať a ktorému sa môže zdôveriť, niečomu povedať, oznámiť. Hej. Aj učiteľia by mali teda vedieť už z tých prvých náznakov, že ktoré dieťa je outsider a ktoré je šikanované. Sú na to rôzne spôsoby, ako napríklad aj na základnej škole sme mali rôzne dotazníky. Vlastne ako náhle som vyplnil ten dotazník, tak som si uvedomil, že aha, tak vlastne takto učiteľ zistí, že či teda nejaký žiak nie je šikanovaný. Hej, a boli to také nepriame otázky, že s kým sa najviac kamarátiš v triede a tak ďalej. Hej, dá sa to hociak poskladať. Alebo len jednoduchým, napríklad idete na lyžovanie, idete na školský výlet a učiteľ dá zoznam žiakov, že každý žiak má napísať teda nejakého kamaráta, s ktorým chce byť na izbe a už tam učiteľ zistí, že kto je ten outsider, hej, že kto ostal a už sa potom dá s tým pracovať. Čiže určite psychológovia, podporné týmy, ale aj každý žiak by mal mať takého učiteľa, ktorému verí a môže sa mu zdôveriť.
1: A mimochodom, ty ako žiak, teraz nie si predseda Mestského stredoškolského zastupiteľstva, ale Radoj žiak, máš skúsenosť s niečím takým? Vieš o nejakom človeku z tvojho okolia, ktorý naozaj potreboval v tomto pomoc? Alebo snažil sa ju vyhľadať?
3: Tak určite poznám niektorých takýchto žiakov. Väčšinou nešlo našťastie o nič vážne. Chvála Bohu, áno, presne. Ale väčšinou tí žiaci sú takí, že radšej vyhľadajú učiteľa, čo ja mám tú skúsenosť, a potom ten učiteľ, keď si už s tým nevie rady, no tak ide už za tým školským psychologom a už
1: tá
3: sa to potom rieši.
1: Tá prvotná dôvera je tam áno, u triedného učiteľa.
3: Určite, áno.
1: Super. Každopádne otázka na pani Pavlovičovú. Kde najčastejšie teda robia školy chyby? Pretože pýtali sme sa na tú prezumpciu neviny. Hej, v úvodzovkách povedané, do akej miery škola musí preverovať tieto informácie a kedy musí začať konať. Kde sa stávajú chyby v takomto procese?
2: Škola by mala konať teda pri akomkoľvek prvotnom náznaku alebo pocite. Častokrát ja to pomenujem z tej druhej strany. Až k nám príde dieťa, ktoré získa našu, moju dôveru, a to dieťa vám opakovane povie, ale mne sa v škole deje to, a ja som to povedal učiteľovi, učiteľke, a tá spätná väzba bola taká, no tak čo, tak sa s tým nejako vysporiadaj. Viete, dieťa našlo odvahu, dieťa sa zdôverilo, ale tej pomoci sa nedočkalo. A to je veľká bolesť. Lebo sú to niekedy častokrát maličkosti, keď sa vám ozve, poviem priamo z praxe, študentka, žiačka 9. ročníka základnej školy, ktorá má brata, ktorý je piatakom na základnej škole. A tento chalón má obrovské depky, strachy, pretože na telesnej výchove nevie urobiť nejaký úkon. Pre nás, no tak nevieš. Ale pre to dieťa je to veľmi kľúčové. Sú dni, kedy dieťa je fyzicky prítomné v školskom prostredí, ale duševne inde. Len kvôli jednej hodine telesnej výchovy. Ale môže to byť aj hodina cudzieho jazyka, kde si to dieťa neverí. A tu už nehovorím o nich strachoch a bolestiach, ktoré možno majú decka aj z domáceho prostredia.
1: Presne
2: pretože
1: tak.
2: Aj toto sú témy, ktorým sa venujeme.
1: Určite áno, a veľkým stresovým faktorom môže byť aj kyberšikana. A o nej sa budeme rozprávať aj po pesničke. Ostaňte s nami.
0: Počúvate Sky Radio.

0: 9 hodín a 36 minút. V tejto chvíli sa ideme mrknúť ešte na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary v Košiciach na Moldavskej za Orlenkou v smere od Krúhového objazdu, v Dágove smer Košice a na D1 pred Štrbou v smere od Popradu. Hliadky máme v Košiciach na Vlconovej pri okresnom úrade a v Trhovišti v smere od Michaloviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: 9 hodín 38 minút v tejto chvíli a my pokračujeme naozaj v debate o výsostne aktuálnej téme, ktorú rozoberáme s pani Pavlovičovou aj s členmi Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove. No a prechádzame na naozaj tému, ktorá je súčasťou našich dní asi najviac v rámci šikany, a to je kyberšikanovanie. Pretože je to veľmi dôležité. Každé dieťa disponuje či už nejakým účtom na sociálnej sieti, či už oprávnenie, neoprávnenie v rámci veku, má mobilný telefón a tak ďalej. Naozaj je to výsostne aktuálna téma a tam sa teda naozaj ponúka otázka, či teda ten útok nejaké kyberšikany, ktorý sa odohráva večer niekde na sociálnej sieti, či tam niekde končí zodpovednosť školy pri školskej bráne, alebo sa jej to naozaj týka aj v rámci večerného útoku na sociálnych sieťach?
1: No, nie vždy. Ak sú do kyberšikanovania zapojení žiaci školy, útok vychádza zo vzťahov v triede alebo ovplyvňuje bezpečnosť, psychický stav či dochádzku dieťaťa, škola sa tým musí zaoberať. Online priestor nemá prestávku. Ponižujúci obsah sa môže veľmi rýchlo šíriť, zostať dostupný dlhý čas a vie sa k nemu dostať vlastne veľký počet ľudí.
0: Dajme si pre približenie modelovú situáciu. Hej. V triednej skupine sa objaví upravená fotografia spolužiačky s ponižujúcim komentárom. Ďalší žiaci pridávajú emotikony a fotografiu preposielajú. Na druhý deň dievča jednoducho nepríde do školy. Čo má dieťa alebo rodič urobiť ako prvé?
1: Veľmi smutné, ale žiaľ pravdivý príbeh.
0: Dennodenná realita.
1: Bohužiaľ, áno. No, v každom prípade obsah by sa určite nemal ďalej šíriť. Je potrebné uchovať všetky dôkazy, snímky, obrazovky, názov profilu, čas zverejnenia, neviem, nejaké dostupné správy, kto to lajkuje, kto to šíri ďalej. A určite následne treba obsah nahlásiť platforme, informovať školu. Pri vyhrážaní, vydieraní, neviem, možno nejakom sexuálnom obsahu alebo vážnom zásahu do bezpečnosti dieťaťa je nevyhnutné obrátiť sa na políciu.
0: Určite áno. Ja sa v tejto chvíli obraciam aj na podpredsedu Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove, Marka Havriľáka, pretože ten nám jednak ešte dnes nič nepovedal a jednak ma zaujíma aj pohľad spolužiaka, ktorý takýto obsah dostane. Čo teda môže urobiť spolužiak?
2: No tak ako by už bolo spomenuté, určite by to nemal šíriť, hej. V prvom rade, čo by som povedal, je prísť za človekom, o ktorom sa to šíri, a povedať, vieš čo, nerieš to, hej, poriešime to, ja ti pomôžem s riešením problému a potom ísť ten problém riešiť. A ideme ho riešiť tak, že pôjdeme napríklad za tým triedným učiteľom alebo za výchovným poradcom alebo niekým, kto vie pomôcť viac ako len, ako keby ten žiak zostal na to sám.
0: Určite áno. Nuž, a tu sa natíska možno aj otázka pre pani Pavlovičovú, keďže naozaj nie len zainteresované dieťa, ale ostatné deti, ktoré šikanovanie vidia, ale priamo sa do nezapájajú, akú majú v tomto úlohu?
1: Tak samotní svedkovia sú veľmi dôležití. Samotné šikanovanie, ubližovanie často získava silu z publika. Z toho smiechu, zdieľania alebo mlčania. Dieťa nám trpí, ostatní sa možno zabávajú na veľmi krátky čas, vznikajú veľké rany. Nemôžeme však od dieťaťa žiadať, aby sa fyzicky samo postavilo skupine a ohrozilo seba. Môže bezpečne privolať dospelého, oznámiť situáciu, riešiť ponižujúci obsah, odísť spolu so šikanovaným dieťaťom, alebo ho podporiť po incidente. Potrebujeme deti učiť, že pomoc spolužiakov nie je žalovanie, ale prejav samotnej odvahy a zodpovednosti.
0: Určite áno. Nož a po pesničke sa vrátime k tejto výsostne aktuálnej téme z pohľadu opačného, teda ako pracovať s dieťaťom, ktoré ubližuje. A to, myslím, je tiež veľmi dôležité. Tak ostaňte verní Skyrádiu a počujeme sa po pesničke.
3: Skyrádio. Hráme božsky.

Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia krosem, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu. Reklama.

0: 9 hodín 47 minút, to je presný čas zo Skyrádia a stále počúvate debatu na tému šikana. Naozaj výsostne aktuálna téma, o ktorej sa bavíme nielen s pani doktorkou Pavlovičovou, ale aj s členmi mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove. A je veľmi dôležité naozaj pozrieť sa aj na tú opačnú stranu, teda ako pracovať s dieťaťom, ktoré ubližuje, ktoré práve šikanuje. Stačí dieťa, ktoré šikanovalo, jednoducho potrestať, pani Pavlovičová?
1: No, určite nie. Následky a jasné hranice sú potrebné, ale ten samotný trest často nezmení príčinu toho správania u dieťaťa, ktoré je agresorom. Častokrát sa stáva to, že vlastne obeť odchádza, agresor ostáva. Hej, na týchto školách, kde ten rodič a ani to dieťa, ktoré je šikanované, už to nedokážu uniesť a teda rodič zoberia to dieťa, presúva na inú školu a ten agresor ďalej je na živnej pôde a pokračuje v tom šikanovaní. Takže v podstate my potrebujeme naozaj veľmi aktívne začať pracovať aj so samotným agresorom. Musíme zistiť, prečo dieťa ubližuje, aké má vzťahy, aké má to rodinné zázemie, či samo nezažíva nejaké násilie alebo možno odmietanie.
0: Určite, ako ste vraveli, to rodinné zázemie je veľmi dôležité u týchto detí, ktoré šikanujú. Asi prirodzene teda netreba pracovať len s dieťaťom, ale s celou, či už zapájať rodinu, ale hlavne s celou triedou, nie? Lebo vlastne bez toho nie je, ako sa povie, viete, ako to myslím.
1: Áno, ekosystém, podpora.
0: Tak, hej, doslova, živná pôda.
1: Živná pôda. Tak. A povedzme si opätovne a zasa otvorene, veď kebyže tam bol len sám ten šikanátor a nemal by koho šikanovať, tak nemá tú živnú pôdu, ako niekedy ten, ktorý šikanuje, ten agresor, potrebuje sa ukázať, ja som ten macher, ja som ten frajer, ja som dal niekoho dole. A to je veľmi zlé, to znamená, tam potrebujeme merať klímu triedy a pracovať s celým kolektívom. A takéto moje krédo je presne to, čo to opozitum, ktoré sa deje, lebo obeť odchádza, agresor ostáva. Pomenujme toho agresorma, vtláčme ho do kúta, my kolektív, my spoločnosť, my väčšina. Nedovolme, aby niekto mohol rásť len na tom, lebo niekoho dáva pravidelne dole a vždy si nájde tú obeť inde vo svojom okolí, lebo mu niekto zatlieska, niekto mu fandí, lebo má násobne viac lajkov možno na svojom Instagrame, lebo on je ten najlepší. Toto nie je správne postavenie v spoločnosti.
0: Určite nie a ja myslím, že je veľmi podstatné, použijem teda tú vašu skratku, ktorá sa mi dnes veľmi zapáčila, a to je žúr. Pretože žiak, učiteľ a rodič je, myslím, to kľúčové spojenie pre riešenie takýchto problémov. A naozaj počul som, že doslova ukážkovým príkladom takejto ideálnej spolupráce je gymnázium Jana Adama Rajmana, na ktoré chodí Samo Váško, podpredseda mestského stredoškolského zastupiteľstva. A ako to tam prebieha? Ako žurujete?
2: Tak ako už aj pani Svetlana vysvetlila, u nás to v podstate, my sme unikátna škola v tomto, že u nás funguje to žurovanie, čiže žiak, učiteľ a rodič. A ak to dieťa má problém nejaký v škole, či už je to ohľadom šikanovania, možno kyberšikany, tak má sa komu zdôveriť, už je to ten učiteľ, ktorý priamo bude komunikovať s rodičom. Ja som veľmi za to rád, že na našej škole funguje takýto trojuholník, že tí učitelia majú takú tú empatiu v sebe, že to vedia tým rodičom ďalej posunúť a ten žiak prichádza do tej školy s tým, že vie, že sú tam učiteľia, ktorí ho vypočujú. A to je základ, aby ten žiak vedel sa tomu učiteľovi takto zdôveriť a mal istotu, že na tej škole sa môže zdôveriť aj učiteľovi, aj kamarátovi, alebo aj pani riaditeľke kľudne, ale vie, že to bude v dobrých rukách.
0: Ja myslím, že to je skvelý príklad takéto naozaj aplikovanej spolupráce do praxe. Pani Svetlana, ja ešte chce dodať?
1: Áno, ja ešte trošku zareagujem to, čo povedal túto študent, teda Samo. Je veľmi dôležitá komunikácia. Určite. Aby dieťa mohlo otvoriť dvere, zaklopať a dvere sa otvoria, tu bolo povedané aj štatutár školy. Toto je veľká opora pre dieťa. čo by som si ja možno prijala, aby sa decká viac poznávali navzájom, aby to nebolo len o tom, sedím v tej lavici, som v tej triede, stretávam niekoho na obede, ale všímajme si to okolie, rozdajme sa, skúsme pestovať tú jednoduchú milotu, lásku, dobrotu. To nám chýba v našej spoločnosti, tá šťava, to ovocie.
0: Určite áno. Povedzme to jedným takým pekným slovom, človečina. Áno. Lebo predsa len sme všetci ľudia a či už starší, mladší, jednoducho takéto prejavy, obzvlášť šikanu, musíme jednoznačne odsúdiť a jednoznačne eliminovať. A to je, myslím, nielen vašim poslaním, ale aj týchto mladých, úspešných ľudí zo zastupiteľstva, s ktorými sa rozprávame. A keďže naozaj sa nám blíži 10. hodina, tak si dáme troška nádych, výdych, dobrú hudbu, až božskú hudbu zo Skyrádia, ktorú vám stále ponúkame. A po správach sa k tejto téme ešte vrátime, pretože som sa rozhodol, že len tak lacno mojich dnešných milých hostí nepustím. Tak ostaňte verní Skyrádiu, milí priatelia, a po 10. pokračujeme v tejto výsosne aktuálnej téme. Ostaňte verní Skyrádiu. Skyrádiu.

tesne pred 10. ideme na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na Jandárovej za malou stanicou smere od Ryby a v Poľove smer Šaca. Máme aj hliadku, tá je pred Štrbou smere od Popradu a na vjazde do Strážskeho smere od Michaloviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

Cestovné v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji dočasne zlacnie. Ukrajina umiestňuje na kievské mosty siete, aby ich ochránila pred útokmi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencovou Háziovou. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj pristupujú na základe odporúčania vlády k dočasnému zníženiu cien základného cestovného v regionálnej autobusovej doprave a úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie bude platiť najmenej 30 dní, a to od 12. októbra do 10. novembra. Obe kraje sa tým pripájajú k celoslovenskej iniciatíve, ktorá je reakciou na zvyšujúce sa ceny pohonných látok. Slovenskí študenti získali 4 medaily v 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoi. Podujatie sa konalo od 25. septembra do 5. októbra za účasti súťažiacich z viac ako 60 krajín sveta. Slovensku

0: 10 hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. No ako som avizoval na konci predchádzajúcej hodiny, jednoducho som nemohol týchto milých ľudí, našich hostí, len tak pustiť zo štúdia, pretože ešte je veľmi dôležité dokončiť našu debatu na túto aktuálnu, výsostne aktuálnu tému, pretože naozaj rezonuje hlavne v týchto dňoch, kedy sa stala obrovská tragédia, či už v Staškove, alebo predtým v Spišskej Starej Vsi, ale je potrebné o tom hovoriť naozaj po celý rok, nie len v takýchto krízových situáciách. Nože, prebrali sme postupne rôzne pohľady na túto problematiku a je veľmi dôležité, pani Pavlovičová, spomenúť aj pohľad rodičov na šikanovanie. Ako má vlastne zareagovať rodič, keď mu dieťa povie, že niekto mi ubližuje? Naozaj asi by nemal to podceňovať.
1: Určite áno. V prvom rade otvorme aj tému funkčnosti rodín. Častokrát to rodinné prostredie, pokiaľ nie je stabilná rodina, vznikajú patológie a tieto patológie sa vlastne ďalej prenášajú. Detská ich nosia možno do školy, do toho svojho okolia. Na strane druhej tie rodičia, ktorí sú, tak si to nosia ďalej na pracovné prostredie. Čo je veľmi dôležité. Budovať si vzťah s dieťaťom od narodenia. Budovať a pracovať na dôvere. Tráviť spoločný čas. Deliť sa o tie radosti, starosti, ktoré nám život prináša. Presuňme sa ďalej k téme. Dieťa sa mi zdôverí, že má problém v školskom prostredí. Aha. Ja ako rodič musím mu vysloviť opätovne dôveru, silnú podporu, ale to stále nestačí. Ako zákonný zástupca mám právo a zároveň aj povinnosť kontaktovať školu, podať tento podneť, žiadať školu, aké nápravné opatrenia škola prijala, sledovať a monitorovať situáciu a určite udržiavať spätnú väzbu k dieťaťu. Lebo povedzme si všetci otvorene, my, ktorí máme dieťa, naše životy sa veľmi zmenili príchodom našich vlastných detí a tou najväčšou prioritou v živote každého z nás by malo byť to svoje dieťa. Ale ja otvorím trošku opätovne aj tému, ktorej som sa dotkla, a to je stabilita rodín. Častokrát aj v našom okolí za ostatné roky nám dochádza ku rozpadu vzťahom, či už sú to rozvody, alebo aj keď títo partneri neboli zosobášení. A to dieťa odrazu z bezpečného prostredia sa dostáva do prostredia nestabilného. To sú ďalšie veľké témy, ale minimálne softovo sa ich dotknem, kde odrazu jeho dvaja milujúci rodičia sa hádajú. Hádajú sa na tom, kedy dieťa bude u koho spať, u koho bude bývať. Každý ten rodič chce mať striedavú starostlivosť, chce sa starať o to svoje dieťa, ale položíme si elementárnu otázku, sledujeme najlepší záujem dieťaťa, čo je skutočne preto naše dieťa najdôležitejšie. Potom sa stáva z nášho dieťaťa len taká cestovná taška, lebo v nedeľu o 3:00 si ja idem dieťa vyzdvihnúť.
0: Určite áno.
1: Alebo k otcovi.
0: Je to častý jav a práve s tým súvisí aj moja ďalšia otázka, pretože zväčša, ak teda dieťa ostáva v starostlivosti matky, zväčša to tak býva pri tom odlúčení či rozvodoch, a potom je aj taká tá precitlivosť niektorých mamičiek na svoje dieťa, a v rámci šikany potom príde tá taká veta, moje dieťa by to nikdy nebolo schopné urobiť však.
1: Tak samozrejme, že my matky sme také bojujúce levice a častokrát si nechceme pripustiť, viete, to svoje dieťa vidíme niekedy aj skreslené, lebo ako, je to tak, jednoducho za ňoho bojujeme. Samozrejme. Ja si dovolím povedať, nehovorme nikdy a hľadajme cestu. Dajme tomu šancu, skúsme komunikovať so samotnou školou. Nepomenúvajme, že to naše dieťa je zlé, lebo až to dieťa šikanuje, tak ten problém je.
0: Presne tak. Naozaj aj bezproblémovo pôsobiaci dieťa môže niekedy ublížiť a je potrebné to riešiť. Nože, s tým naozaj je možno dobré pripojiť pre našich poslucháčov aj pohľad z opačnej strany. Teda chalani, skúste aj vy ako študenti, ako mladí ľudia povedať z praxe, či ste sa s niečím takým stretli a či možno vy viete, ako nemusíme

0: samozrejme menovať, ale zväčša v kolektíve asi viete, kto je taký problémovejší, kto má sklony k nejakému, či už dehonestovaniu, alebo nechcem použiť priamo pojem šikana, lebo to už by ste museli aj vy riešiť. Mali ste takúto skúsenosť, že naozaj tam bol problém, teda, že no môj syn by to rozhodne neurobil?
1: Tak určite, ak viete čítať medzi riadkami, tak už keď vôjdete do tej triedy v prvom ročníku, tak viete asi zistiť, že kto bude mať sklony práve ku takému tomu násilnejšiemu správaniu, či už slovne, alebo možno aj fyzicky. Ale dôležité je mu nepripraviť preto pôdu. Hej, že vlastne vy vnímate, že kto je v tej triede taký, že by to nepripustil. S nimi sa snažíte nejak spojiť, spájať a naozaj nevytvoriť tú živnú pôdu pre toho šikanátora, aby mal priestor na to šikanovať tých ostatných. Čiže spájať sa určite s dobrými ľuďmi a keď vás bude v triede viac tých dobrých a budete sa trávať správať k ľuďom dobre, no tak tým pádom aj ten, ktorý by bol potenciálny šikanátor, že by šikanoval, tak sa s vami spojí a bude tiež s vami za dobre. Čiže bude tiež dobrý. Čiže toto je podľa mňa kľúčové, že nepripraviť tú pôdu pre toho šikanátora, či už potenciálneho, alebo toho ozajstného.
0: Ďakujem pekne. Nuž a o tejto téme sme sa naozaj dnes bavili obširnejšie, ale je to viac než potrebné. A uzavrieme dnešné rozprávanie aj po pesničke, tak ostaňte nám verní aj naďalej, pretože naozaj dnešné pútavé rozprávanie určite je potrebné pre každého rodiča, ktorý má naladené Sky Rádio. Už o malú chvíľu opäť na Sky Rádio.
2: Sky Rádio. Hráme

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia, v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty, aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
2: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 9 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 10 hodín a 16 minút, to je aktuálny čas zo Sky Rádia, nuž, a my sme sa už od 9. v Eteri Sky Rádia naozaj venovali veľmi aktuálnej, ale zároveň aj veľmi vážnej a aj smutnej téme šikany. Pozreli sme sa z viacerých pohľadov na túto problematiku. Ponúkli vám či už pohľad pani doktorky Pavlovičovej alebo chalanov z Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove. No, všeobecný recept na to asi neexistuje, ale skúsme teda na záver uzavrieť túto tému v rámci možnosti aspoň trocha pozitívne, aj keď je to veľmi vážna a smutná téma, ale predsa len existuje nejaké posolstvo, ktorým, ak sa budeme riadiť, je pravdepodobné, že toho bude čo najmenej.
4: Ja by som možno odporúčala to, čo nás všetkých aj dospelých robí šťastným a radostným, to je jednoduchý úsmev, poprianie pekného dňa. Keby sme si vzali také za svoje, každý deň nejakému spolužiakovi, spolužiačke v škole, učiteľovi povedať, maj pekný deň, maj ho radostný, usmejme sa na ňo, urobme niečo nečakané a dajme to posolstvo, tú jednoduchú lásku, tú človečinu.
3: Človečinu a dobro. Úplne jednoduché. Ako to vidíte vy, chalani? Začneme napríklad Timonom. Ako to vidíš ty? Čo je takým všeobecným receptom na to, aby nám spolu bolo dobré, aby sme nemuseli už nikdy potom v Eteri, možno aj Sky Rádia, riešiť takéto závažné témy?
5: Tak ja ako predseda Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove, kde vlastne zastupujeme stredoškolákov voči práve orgánom mesta, môžem určite povedať, že treba určite vnímať okolie okolo seba a nie každý nevinný žart je samozrejme šikana, ale treba vnímať, kedy to už zachádza do toho nepríjemná, že tomu druhému človeku je to už nepríjemné doslova a je to opakované a robím si z neho srandu a tak ďalej. Určite vnímať okolie okolo seba, to je moje posolstvo.
3: Ďakujem veľmi pekne. Čo ty, Samo? Ideme žurovať?
6: Ideme žurovať, určite áno. Bol by som rád, ak by sa týmto školy inšpirovali, lebo je to veľmi dobrý trojuholník. A možno to zoberiem kúsok z iného súdka a poviem také príslovie, a to je, že správaj sa ľuďom tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe. Čiže ako aj pani Pavlovičová povedala, treba niekedy prísť, povedať dobrý deň, ahoj, ako sa máš, usmiať sa a byť empatický k sebe.
3: Tak, ďakujem aj Samovi. A čo na to, Marko?
7: No tak možno tiež trošku z iného súdka. Chcem povedať, že keď vidíme niekoho šikanovaného, týka sa nás to. Aj keď si myslíme, že sa nás to netýka, áno, týka sa nás to. A možno sme práve my tí, ktorí vieme zachrániť toho človeka.
3: Ďakujem aj Markovi. Nože, čo dodať na záver? Bezpečná škola nie je škola, v ktorej sa o problémoch jednoducho mlčí a zametajú sa pod koberec. Je to škola, v ktorej sa dieťa nebojí ozvať a vie, že dospelí jeho slova vezmu vážne. A to úzko súvisí aj s tým žurovaním, teda žiak, učiteľ, rodič, to naozaj funguje a ja si to budem naozaj od dnes už asi navždy pamätať. Ďakujem všetkým z gymnázia Jana Adama Reinmana, samozrejme aj z gymnázia na Konštantínovej ulici, aj zo strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, z ktorých týchto elitných prešovských škôl prišli aj moji dnešní hostia, ktorým veľmi pekne ďakujem za to, že boli súčasťou vysielania Skyrádia a naozaj aj napriek vážnosti a závažnosti témy to bola veľmi príjemne strávená hodinka. Ďakujem konkrétne predsedovi Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove Timonovi Benkovi.
5: Ďakujem aj ja za pozvanie.
3: Ďakujem podpredsedovi Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove Samuelovi Vaškovi.
6: Ďakujeme pozvanie a prajeme pekný deň.
3: A ďakujem aj ďalšiemu podpredsedovi Mestského stredoškolského zastupiteľstva v Prešove, Markovi Harvíľákovi.
7: Ďakujem, kľudne aj na budúce.
3: Budeme sa naozaj tešiť. No a moja najväčšia vďaka patrí pani doktorke inžinierke Svetlane Pavlovičovej MBA. Naozaj bolo to veľmi príjemné a verím, že pre mnohých našich poslucháčov aj osožné.
4: Ďakujem pekne, prajem vám radostný deň.
3: Nuž, ďakujeme našim hosťom a vy ostaňte verní Skyrádiu aj naďalej.
8: Skyrádio, hráme božsky.

0: 11. ideme opäť na východné cesty a tam nám hlásite nové radary, aj hliadky. Radary máme na Jantarovej v Košiciach za Malou Stanicou v smere od Ryby a na D1 pre Štrbov v smere od Popradu. Hliadku máme na Viazde do Stránskeho v smere od Michaloviec. Tam všade šťastnú cestu.
1: Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: jedál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Hodín 46 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate poslednú hodinu Ránka s Milkiem a my ideme do Prešova, pretože tam obmedzenia na Masarykovej a hlavnej ulici v Prešove potrvajú vraj 3 týždne. Prešovčania a návštevníci mesta musia v týchto dňoch počítať s obmedzeniami, ktoré začnú od utorka platiť na Masarykovej a hlavnej ulici a potrvajú až do 23. októbra. Dôvodom je pripojenie pobočky jednej z bank na optickú telekomunikačnú sieť. Práce sa dotknú najmä otvorenia poklopov existujúcich šacht v porfírovej dlažbe a následného napojenia objektu na sieť. Mesto informovalo, že pôjde o 27 prípojok, pričom každá bude realizovaná v rozsahu približne 1 štvorcového metra. Práce sú však naplánované postupne, dotknú sa najviac 4 šacht denne. Jednotlivé obmedzenia tak budú časovo aj plošne obmedzené. Celková dotknutá plocha predstavuje 27 štvorcových metrov. V súvislosti s realizáciou prác bude na dotknutých miestach platiť čiastočná dlhodobá uzávera v nevyhnutnom rozsahu. Doprava a pohyb chodcov budú organizované podľa dočasného dopravného značenia. Mesto preto žiada vodičov aj chodcov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasných dopravných opatrení, uviedol hovorca mesta Michal Hudák. Po ukončení stavebných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť riadne zhodnenie zásypu a obnoviť dotknuté plochy do pôvodného stavu. Súčasťou projektu bude aj opätovné uloženie porfírovej dlažby. Konečná povrchová úprava má byť vykonaná najneskôr do konca októbra. Nož, hádam tie 3 týždne nejako vydržíme a potom už to bude opäť OK, tak si tam na dotknutých úsekoch dávate pozor.
1: Sky Radio, hráme božsky. We used to

0: Dnes naposledy ideme na východné cesty, pretože tam je síce relatívny kľud, ale predsa len za poslednú polhodinku ste nám nahlásili dva nové radary. Prvý je na výjazde z Košíc smere do košinských Olšian a ten druhý útočí na D1 pri Mengusovciach smere od Popradu. Tam všade opatrne, nohu splynú dole a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Skyrádio, hráme božsky.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: No čo, tieto tóny už bezpečne poznávate. Moja osobná hymna značí, že je tu úplný záver dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že ste strávili v našej spoločnosti 4 príjemné hodinky. Dnes sme mali naozaj veľmi peknú debatu, aj keď o vážnej, ale o to aktuálnejšej téme. A hrali si len a len božsky a budeme tak robiť aj zajtra, tak buďte pri tom. Ahoj.

Podľa Blanára Slovensko potrebuje odborne pripravených a skúsených diplomatov. Na Slovensku počas Eurobirdwatch pozorovali vyše 13 000 vtákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Slovenskí kachliari sa poprvýkrát pripoja k Európskym dňom krbov a kachľových pecí. Svoje dielne a prevádzky otvoria širokej verejnosti, aby záujemcom predstavili kachliarske remeslo. Súčasťou akcie bude aj osveta o tom, ako správne kúriť drevom. Kachliarske firmy po celom Slovensku pripravujú dni otvorených dverí počas víkendu v polovici októbra. Na Slovensku v rámci tohto ročných európskych dní vtáctva Eurobirdwatch pozorovali celkovo viac ako 13 100 vtákov. Do 18 podujatí sa zapojilo okolo 450 ľudí. 1. októbrového víkendu zaznamenali najviac škorcov obyčajných. Nasledovali kačice divé a žeriavy popolavé. Medzi zaujímavé pozorovania podľa ornitológov patrili napríklad kulíky bledé na Žitavskom luhu a v Sennom, či kalužiak perlavý v Budatíne. Odborné vzdelávanie, profesijný rast a získavanie skúseností sú dôležitou súčasťou budovania kvalitnej a profesionálnej diplomatickej služby Slovenska. Práve odbornosť a pripravenosť diplomatov sú nevyhnutným predpokladom na presadzovanie záujmov Slovenska v zahraničí, osobitne v čoraz náročnejšom geopolitickom prostredí. Skonštatoval to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár, ktorý včera odovzdal 19 slovenským diplomatom dekréty o udelení diplomatických hodností. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Na Facebooku to včera oznámil premiér Peter Maďar. Prejdeme na šport? Francúzski cyklisti obhájili na šampionáte v Slovinsku európsky titul v miešanej tímovej štafete. Pretekári šiestich krajín absolvovali dva 22 km dlhé okruhy okolo mesta Šenčur, a francúzska šestica zvládla štafetu za hodinu.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Ahojte priatelia, v Tržnici Hruška sa deje viac než len nakupovanie. Počas roka pre vás chystáme školy varenia s kuchármi, tematické ochutnávky, raňajkové menu aj ďalšie gastro eventy priamo v Tržnici. Príďte objaviť nové chute, naučiť sa niečo nové a užiť si hrušku trochu inak. Sledujte Tržnicu Hruška na sociálnych sieťach a nenechajte si uísť, čo pripravujeme najbližšie. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
2: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na AAA Auto.sk.
0: Reklama.

Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Cestovné v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji dočasne zlacnie. Ukrajina umiestňuje na kyjevské mosty siete, aby ich ochránila pred útokmi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj pristupujú na základe odporúčania vlády k dočasnému zníženiu cien základného cestovného v regionálnej autobusovej doprave a úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie bude platiť najmenej 30 dní, a to od 12. októbra do 10. novembra. Obe kraje sa tým pripájajú k celoslovenskej iniciatíve, ktorá je reakciou na zvyšujúce sa ceny pohonných látok. Slovenskí študenti získali 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoi. Podujatie sa konalo od 25. septembra do 5. októbra za účasti súťažiacich z viac ako 60 krajín sveta. Slovenskú výpravu vyslala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Ukrajina začala umiestňovať obrovské siete na mosty v Kyjeve po opakovaných ruských dronových útokoch na túto časť dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste. Veľké siete visia po bokoch dôležitého kyjevského severného mosta, ktorý v uplynulých dňoch zasiahli bezpilotné lietadlá. Ide o prvý prípad využívania takýchto sietí v ukrajinskej metropole s cieľom chrániť dopravné trasy pred malými výbušnými dronmi. Prejdeme na šport. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová plánuje v novej sezóne vynechať niekoľko pretekov slalomu a chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a Super G. Trojnásobná olympijská šampiónka označila nadchádzajúci ročník za sezónu objavovania. Sezóna odštartuje 24. októbra pretekmi v obrovskom slalome v Rakúsku.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Ahojte priatelia, máte produkt, ktorý chcete dostať priamo medzi ľudí? Pestujete, pečiete, vyrábate, tvoríte alebo budujete vlastnú značku? Na tržnici Hruška môžete svoj produkt ukázať zákazníkom, dať im ho ochutnať a vytvoriť si s nimi osobný kontakt. Tržnica Hruška je krytá celoročná tržnica v Prešove, kde sa každý týždeň stretávajú dobré produkty, ich výrobcovia aj zákazníci. Ak chcete dostať svoj produkt medzi ľudí, ozvite sa nám a pridajte sa ku komunite Tržnice Hruška. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Podľa Blanára Slovensko potrebuje odborne pripravených a skúsených diplomatov. Na Slovensku počas Eurobirdwatch pozorovali vyše 13 000 vtákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Slovenskí kachliari sa poprvýkrát pripoja k Európskym dňom krbov a kachľových pecí. Svoje dielne a prevádzky otvoria širokej verejnosti, aby záujemcom predstavili kachliarske remeslo. Súčasťou akcie bude aj osveta o tom, ako správne kúriť drevom. Kachliarske firmy po celom Slovensku pripravujú dni otvorených dverí počas víkendu v polovici októbra. Na Slovensku v rámci tohtoročných Európskych dní vtáctva Eurobirdwatch pozorovali celkovo viac ako 13 100 vtákov. Do 18 podujatí sa zapojilo okolo 450 ľudí. 1. októbrového víkendu zaznamenali najviac škorcov obyčajných, nasledovali kačice divé a žeriavy popolavé. Medzi zaujímavé pozorovania podľa ornitológov patrili napríklad kulíky bledé na Žitavskom luhu a v Sennom, či kalužiak perlavý v Budatíne. Odborné vzdelávanie, profesijný rast a získavanie skúseností sú dôležitou súčasťou budovania kvalitnej a profesionálnej diplomatickej služby Slovenska. Práve odbornosť a pripravenosť diplomatov sú nevyhnutným predpokladom na presadzovanie záujmov Slovenska v zahraničí, osobitne v čoraz náročnejšom geopolitickom prostredí. Skonštatoval to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár, ktorý včera odovzdal 19 slovenským diplomatom dekréty o udelení diplomatických hodností. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Na Facebooku to včera oznámil premiér Peter Maďar. Prejdeme na šport? Francúzski cyklisti obhájili na šampionáte v Slovinsku európsky titul v miešanej tímovej štafete. Pretekári šiestich krajín absolvovali dva 22 kilometrov dlhé okruhy okolo mesta Šenčur a francúzska šestica zvládla štafetu za hodinu. Striebro získali Taliani a bronz Luxembursko.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
3: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 9 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Sky Radio.

Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží à la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty, aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.

Cestovné v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji dočasne zlacnie. Ukrajina umiestňuje na kyjevské mosty siete, aby ich ochránila pred útokmi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dencou Háziovou. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj pristupujú na základe odporúčania vlády k dočasnému zníženiu cien základného cestovného v regionálnej autobusovej doprave a úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie bude platiť najmenej 30 dní, a to od 12. októbra do 10. novembra. Obe kraje sa tým pripájajú k celoslovenskej iniciatíve, ktorá je reakciou na zvyšujúce sa ceny pohonných látok. Slovenskí študenti získali 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoi. Podujatie sa konalo od 25. septembra do 5. októbra za účasti súťažiacich z viac ako 60 krajín sveta. Slovenskú výpravu vyslala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Ukrajina začala umiestňovať obrovské siete na mosty v Kyjeve po opakovaných ruských dronových útokoch na túto časť dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste. Veľké siete visia po bokoch dôležitého kyjevského severného mosta, ktorý v uplynulých dňoch zasiahli bezpilotné lietadlá. Ide o prvý prípad využívania takýchto sietí v ukrajinskej metropole s cieľom chrániť dopravné trasy pred malými výbušnými dronmi. Prejdeme na šport. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová plánuje v novej sezóne vynechať niekoľko pretekov slalomu a chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a Super G. Trojnásobná olympijská šampiónka označila nadchádzajúci ročník za sezónu objavovania. Sezóna odštartuje 24. októbra pretekmi v obrovskom slalome v Rakúsku.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
2: Ahojte priatelia, exotika z druhého konca sveta prichádza každý týždeň priamo na hrušku. Durian, jackfruit, mangostan, rambutan, guanabana, cherimoya, atemoya, granadia, marakuja, pitaya, lulo, čerstvé kakaové plody, mladé kokosy aj letecké dovážané manga. Každý týždeň vyberáme nové chute a zaujímavosti, preto sledujte Tržnica Hruška aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

0: Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Reklama.

Podľa Blanára Slovensko potrebuje odborne pripravených a skúsených diplomatov. Na Slovensku počas Eurobirdwatch pozorovali vyše 13 tisíc vtákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Slovenskí kachliari sa poprvýkrát pripoja k Európskym dňom krbov a kachľových pecí. Svoje dielne a prevádzky otvoria širokej verejnosti, aby záujemcom predstavili kachliarske remeslo. Súčasťou akcie bude aj osveta o tom, ako správne kúriť drevom. Kachliarske firmy po celom Slovensku pripravujú dni otvorených dverí počas víkendu v polovici októbra. Na Slovensku v rámci tohtoročných Európskych dní vtáctva Eurobirdwatch pozorovali celkovo viac ako 13 100 vtákov. Do 18 podujatí sa zapojilo okolo 450 ľudí. 1. októbrového víkendu zaznamenali najviac škorcov obyčajných, nasledovali kačice divé a žeriavy popolavé. Medzi zaujímavé pozorovania podľa ornitológov patrili napríklad kulíky bledé na Žitavskom luhu a v Sennom, či kalužiak perlavý v Budatíne. Odborné vzdelávanie, profesijný rast a získavanie skúseností sú dôležitou súčasťou budovania kvalitnej a profesionálnej diplomatickej služby Slovenska. Práve odbornosť a pripravenosť diplomatov sú nevyhnutným predpokladom na presadzovanie záujmov Slovenska v zahraničí, osobitne v čoraz náročnejšom geopolitickom prostredí. Skonštatoval to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár, ktorý včera odovzdal 19 slovenským diplomatom dekréty o udelení diplomatických hodností. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Na Facebooku to včera oznámil premiér Peter Maďar. Prejdeme na šport? Francúzski cyklisti obhájili na šampionáte v Slovinsku európsky titul v miešanej tímovej štafete. Pretekári šiestich krajín absolvovali dva 22 kilometrov dlhé okruhy okolo mesta Šenčur a francúzska šestica zvládla štafetu za hodinu. Striebro získali Taliani a bronz Luxembursko.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 9 v Prešove, v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Ráno Bosky. Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
3: Spoločnosť Geokontakt Košice sa zaoberá inžiniersko-geologickým prieskumom geologických faktorov životného prostredia, ako sú posúdenie stability zosuvných území, prieskum a zhodnotenie prírodných stavebných materiálov, sanácia zosuvných území, prieskum pre projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu komunikácií, kanalizáciu, vodovod a o mnoho viac. Nájdete nás na Žilinskej 11 v Košiciach. Viac informácií nájdete na www.geokontakt.sk.
0: Reklama.

Cestovné v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji dočasne zlacnie. Ukrajina umiestňuje na kyjevské mosty siete, aby ich ochránila pred útokmi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Deňcou Háziovou. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj pristupujú na základe odporúčania vlády k dočasnému zníženiu cien základného cestovného v regionálnej autobusovej doprave a úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie bude platiť najmenej 30 dní, a to od 12. októbra do 10. novembra. Obe kraje sa tým pripájajú k celoslovenskej iniciatíve, ktorá je reakciou na zvyšujúce sa ceny pohonných látok. Slovenskí študenti získali 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoji. Podujatie sa konalo od 25. septembra do 5. októbra za účasti súťažiacich z viac ako 60 krajín sveta. Slovenskú výpravu vyslala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Ukrajina začala umiestňovať obrovské siete na mosty v Kyjeve po opakovaných ruských dronových útokoch na túto časť dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste. Veľké siete visia po bokoch dôležitého kyjevského severného mosta, ktorý v uplynulých dňoch zasiahli bezpilotné lietadlá. Ide o prvý prípad využívania takýchto sietí v ukrajinskej metropole s cieľom chrániť dopravné trasy pred malými výbušnými dronmi. Prejdeme na šport. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová plánuje v novej sezóne vynechať niekoľko pretekov slalomu a chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a Super G. Trojnásobná olympijská šampiónka označila nadchádzajúci ročník za sezónu objavovania. Sezóna odštartuje 24. októbra pretekmi v obrovskom slalome v Rakúsku.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
2: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Ahojte priatelia, v Tržnici Hruška sa deje viac než len nakupovanie. Počas roka pre vás chystáme školy varenia s kuchármi, tematické ochutnávky, raňajkové menu aj ďalšie gastro eventy priamo v Tržnici. Príďte objaviť nové chute, naučiť sa niečo nové a užiť si hrušku trochu inak. Sledujte Tržnicu Hruška na sociálnych sieťach a nenechajte si uísť, čo pripravujeme najbližšie. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Sky Radio.
3: Dis-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien

Podľa Blanára Slovensko potrebuje odborne pripravených a skúsených diplomatov. Na Slovensku počas Eurobird Watch pozorovali vyše 13 000 vtákov. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Slovenskí kachliari sa poprvýkrát pripoja k Európskym dňom krbov a kachľových pecí. Svoje dielne a prevádzky otvoria širokej verejnosti, aby záujemcom predstavili kachliarske remeslo. Súčasťou akcie bude aj osveta o tom, ako správne kúriť drevom. Kachliarske firmy po celom Slovensku pripravujú dni otvorených dverí počas víkendu v polovici októbra. Na Slovensku v rámci tohtoročných Európskych dní vtáctva Eurobird Watch pozorovali celkovo viac ako 13 100 vtákov. Do 18 podujatí sa zapojilo okolo 450 ľudí. 1. októbrového víkendu zaznamenali najviac škorcov obyčajných, nasledovali kačice divé a žeriavy popolavé. Medzi zaujímavé pozorovania podľa ornitológov patrili napríklad kulíky bledé na Žitavskom luhu a v Sennom, či kalužiak perlavý v Budatíne. Odborné vzdelávanie, profesijný rast a získavanie skúseností sú dôležitou súčasťou budovania kvalitnej a profesionálnej diplomatickej služby Slovenska. Práve odbornosť a pripravenosť diplomatov sú nevyhnutným predpokladom na presadzovanie záujmov Slovenska v zahraničí, osobitne v čoraz náročnejšom geopolitickom prostredí. Skonštatoval to šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár, ktorý včera odovzdal 19 slovenským diplomatom dekréty o udelení diplomatických hodností. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Na Facebooku to včera oznámil premiér Peter Maďar. Prejdeme na šport? Francúzski cyklisti obhájili na šampionáte v Slovinsku európsky titul v miešanej tímovej štafete. Pretekári šiestich krajín absolvovali dva 22 kilometrov dlhé okruhy okolo mesta Šenčur a francúzska šestica zvládla štafetu za hodinu. Striebro získali Taliani a bronz Luxembursko.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Premiér Robert Fico vyzdvihol zapojenie súkromných investorov a zníženú DPH v systéme štátom podporovaného nájomného bývania. Poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania návrh regulácie sociálnych sietí. Ľudia mladší ako 16 rokov by si podľa neho nemohli vytvárať ani používať účet na sociálnej sieti. Poslanci začnú v stredu popoludní rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Hlasovať by o ňom mali najskôr o týždeň. Návrh počíta s deficitom takmer 5% hrubého domáceho produktu, teda približne 7,4 miliardy eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomína význam prevencie rakoviny prsníka. Ženy vo veku od 45 do 74 rokov môžu absolvovať organizovaný mamografický screening raz za 2 roky. Slovenský hokejista Erik Černák zaznamenal 3 plusové body pri víťazstve Tampa Bay nad Filadelfiou 4-1. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, toho šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Cestovné v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji dočasne zlacnie. Ukrajina umiestňuje na kyjevské mosty siete, aby ich ochránila pred útokmi. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj pristupujú na základe odporúčania vlády k dočasnému zníženiu cien základného cestovného v regionálnej autobusovej doprave a úroveň zľavneného cestovného. Opatrenie bude platiť najmenej 30 dní, a to od 12. októbra do 10. novembra. Obe kraje sa tým pripájajú k celoslovenskej iniciatíve, ktorá je reakciou na zvyšujúce sa ceny pohonných látok. Slovenskí študenti získali 4 medaily na 19. ročníku Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky vo vietnamskom Hanoi. Podujatie sa konalo od 25. septembra do 5. októbra za účasti súťažiacich z viac ako 60 krajín sveta. Slovenskú výpravu vyslala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Ukrajina začala umiestňovať obrovské siete na mosty v Kyjeve po opakovaných ruských dronových útokoch na túto časť dopravnej infraštruktúry v hlavnom meste. Veľké siete visia po bokoch dôležitého kyjevského severného mosta, ktorý v uplynulých dňoch zasiahli bezpilotné lietadlá. Ide o prvý prípad využívania takýchto sietí v ukrajinskej metropole s cieľom chrániť dopravné trasy pred malými výbušnými dronmi. Prejdeme na šport. Americká lyžiarka Michaela Šifrinová plánuje v novej sezóne vynechať niekoľko pretekov slalomu a chce sa viac sústrediť na obrovský slalom a Super G. Trojnásobná olympijská šampiónka označila nadchádzajúci ročník za sezónu objavovania. Sezóna odštartuje 24. októbra pretekmi v obrovskom slalome v Rakúsku.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, to nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím.